0: Good luck babe heter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei, sant.
1: Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei. Det er viktig å feire litt i hverdagen. I said I hate you, I was angry. I got so mad I slammed your door. You know I really love you, baby.

0: Statsmeteorolog, hvordan blir været I morgen?
1: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder og opp I sterk kuling lengst I sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret, og det ganske varmt til der oppe å være rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og I Nordland opp I stiv kuling, og der minker vinden I morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig I Finnmark. Her kan vi komme opp I 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra I Nordland, og det skyer også litt til sør I Troms ut på ettermiddagen. Og så det mulig at det kan være litt tåke I Øst-Finnmark først på dagen, og det stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrandfare I Finnmark. I Sør-Norge vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både I vest og I nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det mulig at det også blir torden I morgen, men få byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere I områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut da.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte... inn og pirke litt I nå for jeg har kommet fram til favorittprogramposten I hvert fall ved disse tider på torsdager
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig
0: enn den musikken vi pleier å spille
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André
1: Det en makt jeg står så stødig I
0: Åh, så bra, jeg kjempespent, få høre
1: På kalenderen min så det sommer
0: ja.
1: På din også, og på alle andres
0: Ja, og I Nord-Norge Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med
0: ja.
1: Men det betyr at det min første sommertorsdagstrudelutt I 2026
0: Jeg liker det
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare noen for meg
0: det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da
0: Nei, unnskyld
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille Men den det for meg, de har jo noen sommerlige Ja. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye Jeg vil spille hele
0: ja.
1: Det får alt for lite spilletid på radio Hele bandet får det egentlig Det fra deres sjette studioalbum Vi skal høre titelsporet fra 1979 Det bandet med stor B Det to store B'er egentlig Og to flotte A'er da De trenger ingen introduksjon Og det gjør ikke låta heller Men nå har de jo fått det flere ganger egentlig Det klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid Det voulez-vous som min torsdagsrydderlutt I dag Musikk

0: introduksjon. For et menneske, Andrea, du er.
1: Takk
0: for valget.
1: Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass igjen
1: nå. Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller som vi skal høre nå, for vi skal til 1987.
1: Mm-hmm.
0: Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: er det. De der tenårene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Mm. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hotte greier dette her.
1: Mm-hmm.
0: Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992.
1: Ah.
0: Da hadde de sluppet tre albumer. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut, så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge av hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood i utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså, det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble de gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi, Håse og Andrea, som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: Og den ene klassikeren etter den andre i dag. Dette var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi skal på en måte få høre litt om en kjedereaksjon nå.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, vi kan jo begynne med å si god kveld til deg. Morten, god kveld.
2: God kveld, eller god ettermiddag, er vi kanskje fortsatt.
1: Ja, det er jo en diskusjon, det der. Blir det kveld ved 18-tida, eller hvordan er det?
0: Ja, men vi kan være runde i kanten nå, så kan du si kveld, og jeg kan si ettermiddag. Uansett, gratulerer med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Jipp hurra, hva er det du feirer i dag, da?
2: I dag så feirer vi, det er vel, håper å si, jeg har fylt 70 år for en stund tilbake.
1: Ja.
2: Og så når vi passerer såpass, så bruker vi de anledningene vi kan for å feire litt grann, da, vet du.
1: Ja, jeg er helt enig. Så, det er sånn det burde være når man skal feire i 6 måneders tid, og det er vel innenfor det du driver med da?
2: Det er innenfor det, for at på selve bursdagen så fikk jeg av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah!
0: Så spennende.
2: Og den innkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så, det er Elisabeth, vet du.
0: Ja. Og der er
2: Vi sitter der og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, å, så deilig.
0: Da er vi inne på kjedereaksjonen, det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med deg tidligere.
1: Ja, det er veldig hyggelig, og da er det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også, Morten.
0: Ja,
1: ja. Og
2: det var hyggelig å høre.
1: Ja, og
2: det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene, fordi at når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Og her er det fugler, ekorn som satt en meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsida tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så her er det liv hele tiden, og rådyra de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Og rikt dyreliv og fin, flott natur.
0: Ja, og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk an, eller crispy duck.
1: Oi.
2: Som valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag og ikke lage den selv, så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, så fantastisk.
1: Men, er det det med sånne små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gulrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare som en liten anekdote, første gang jeg noen gang smakte crispy duck. Det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega.
1: Ja.
2: Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
1: Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyra her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så er den bygd i, og forankret i en 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne det kombinert stue kjøkken med, vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som
1: ja.
2: Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen.
0: Ja.
2: Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere I kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Hollow.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Dröm vidare, Violetta. Kaisers Orchestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natts sövn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag så bilder av den tretopphytta nu på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha fødselsdag, få en gave och så benytter den efter ett cirka halvt år.
1: Smart.
0: Och då är det bara halvt år till bursdagen. Japp.
1: Yep. Ja, tänker du?
0: Ja, det ender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helgen blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Ja, altså, det dem så vel unnt, men det mot normalt?
2: Det nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varmen, nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja da, ja, vi får alt sammen, men det er periodvis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen altså.
0: Ja, det hyggelig for dem det.
2: Ja, det det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo meg dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor, Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.